Oranese ekelem unu daluri nne na m ịnọnyere anyị na nke tata n'oge ndị Igbo na Bont 92.9 FM. A sị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma, dịrị ihe mmetụ aka gị na mma. Ana m ekele ndị dum bụ ndị mụ na ha rụrụ ọrụ, Chinedu Chukwu, echefughị m onye ahịa na-enweghị shedi, tinyekwuzere nna m Jesu Koye. A sị m na ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Na-ahafezi gị n'aka Hawa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Abụ m Roslyn Chika, Ajịcha na Ekoda.